06 18 20 number we oba program ni bia betimi afre ni nyina ye be ma direction what mi abebi mi jawo ye be shi a kina na dwo o kina na dwo to fo so ye kwada anya sem ke 28 ye bi ye be bompa ye pa ya mi shraw monyo kese e o yesu di amen.

verse 23 no a wose wo nyina aye bone de nyankopon enimo ye nyina aye ye bone esan se ye ja a ye free no e baaye no wo wo no bone mu enwa de ba wo ye

esense wo wo ye bone mu na bone no de wo ye ntinu enipa nya bone hu nyansa ene nipa di bone no so obi a wo magi yesu ni ya wadwene nyina aye bone adwene wadwene nyina aye me se wo hu se wankasa no wo kra no da me wo ye nyankopon wo hu se obi a ni wo betimi atufo de ne wo ye nyina ne ne tire woni so e na wo ye be so beje urade di na so di nyankopon asem ene namo a anukrom dia wo hu se enipa wonne wo se o nyankopon bi ene bo wo na wono na asem so ene se so di nante de de wo ye nyina no sa wo nye urade di ya wo ye bone ya bibia empusu wo di akokodro na ye na so beje urade di ya se obone fo no episode ada wa wunya atenka se ade a wo ye no enye ade a wo ye no enye wunya sa atenka no but ene nipa timi ye bone a wunya atenka bia e che se nyame honhom anni nimu a ebetimi aprompte no bone mu ena me na nyin se me na bone mu ena wo me Essence se wawo ye boni munti no Ni pati mi jai onyangupa na obo no no no akwatete na tie si wo se enete no eye ni nyangupa na tie ono akwatete ye wo wono anu atete na tie no de fo mu bibi wodi anase sokwa obi na aya ma no a na okoto ya se eye ekuaba se eye suman bi ana okoto osirim ana odi besi ho a wo twa moja guso a no no akwakoto no se ne nana no no ne nyankopon no no and the gold ya enkofo etu asese galam se abosum ne bebre no a ye gold no bi no mu e somo no di abosum abosum kasa ya na gold ewu bosum no sa sumai no a bos e se da ya de kase bi a wo bosum aye ayi kutu ebi e bosum na nkata nkasa ah gold e shem du be kwa ne wo hono mo e dem o prekisin ya wane ne enim ni nyina no eye ade hunu dadia chedre enora obi sane video bi ma me na e wo am se central region ho baabi akonfo school a wo mutete e ma ya fefefefe wo mutete wo ma akom na wo ka chi wo se akom eye pa eji e wo bi se wo hese nka ayi education e ye de beka Ghana de suan wo se ye nkyere akom ei e de bra sem kreni Ghana Education Service. You bet me this I can't say you bet you akom. They are the children. They any beardry. Computer world. AI Emreso. AI Emreso. I bet you are quite sure akom school.

0: Timi aye de abo.
1: Ye nuanum enipa.
0: Ye nuanum nipa.
1: Nanso ye nye.
0: Nanso ye nye.
1: Ye hu nipa mobo.
0: Ye hu nipa mobo.
1: Ekom di nipa.
0: Ekom di nipa.
1: Ye didi me ya.
0: Ye didi me ya.
1: Ye hwie ni aka to ogu.
0: Ye hwie de aka to ogu.
1: Ye hwie obi wa bonten.
0: Ye hwie obi wa
1: bonten. Na ne ho akyere
0: no. Na ne ho akyere
1: no. Wo sere ye moa.
0: Wo sere ye moa.
1: Ye twi afa ne so.
0: Twi afa ne so.
1: Obi dadeja.
0: Obi dadeja.
1: Ye mfra ne ntoma.
0: Ye mfra ne ntoma.
1: Ye hu obi na so abodam.
0: Ye hu obi na so abodam.
1: Wo dadeja mpa.
0: Dadeja mpa.
1: Ye sere no.
0: Ne sere.
1: Ye betimi apa ntoma.
0: Oh right.
1: E de akata no.
0: De akata na.
1: Ewurade fa che ye.
0: Ewurade fa che.
1: Ewurade fa che ye.
0: Ewurade fa che.
1: Boni bia.
0: Boni bia.
1: O maya ye.
0: Ya je.
1: Unko a.
0: Ewurade.
1: E na wo boni eduro.
0: Na wo boni.
1: O chiri boni e die.
0: O chiri boni o.
1: Na so unko a.
0: Unso unko
1: a. E na wo boni eduro.
0: O boni.
1: Ewurade fa me boni e che me.
0: Ewurade fa me boni.
1: Ewurade fa ye boni e che ye.
0: Fa ye boni e che.
1: Fa ye ma boni e che wo.
0: Fa ye ma boni e che.
1: Fa safu ma boni e che.
0: Asafu ma boni e che.
1: Fa Ghana ma boni e che.
0: Fa Ghana boni e che.
1: Efrim penyimfo so.
0: Efrim penyimfo so.
1: Ebisi nkwada so.
0: Efrim.
1: Fa ma ne boni e che ye.
0: Ewurade fa ye boni e che.
1: Na fo muje jare ye.
0: Bible say onyame ade a wontimi nye ma no ho so ono abeyi ne ho aye na me ne onipa dasani ayeyi mpo anyame de ma ye nse ye nyi no no e ya bofo adwuma o ene nyame ama ye ho kwan enti eduru bra ye ti se ya adofo mo ma ye mfa ye ho nyine nyame anim na ye ntimi soro ye nyankopon no ye nye ne kese na ohu se ne oyɛ ma ye no eye ye ni so na ye ye fe nso eni nti sa bre mi nu mi nu nyina de akomakro ebe bom se ye kenkan nwom eduasa nan na de bia me ye osori a ya na ye mede o se mesra urade na nyina mesra urade na nyina sense urade aye ye wo manum nyame aye ye e wo wonso anum enapo so ana enapo ase aye kwa akofa sese ye ya meti ye wo a wo ti mene wo a wo ti e no wo nso nyame aye ye wo wonum enti mayemfo akoma ba akommom na ye nsire nyame ne anya ne kese esan se sietimi

shire nyame ne anya ne kese esan se si etimi shira no na se ye ne kese a onyame nso firi na de kurade m ebue osoro ehwie ne shire gu ye nso eninti

0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Yen toka ufia.
0: Yen
1: si dan. Yen si dan ufia. Rabakai, Emmanuel se, ye janmu she se, me yen si dan. Enti ten ti munkwa no muntina. Ye bompa, ewe yesu dinimu. Ye bompa o yesu dinimu. Emrebi e defio wa.
0: Emrebi e ra.
1: A enipenti mintina.
0: A enipenti mintina.
1: Wobi enti minye graduate ufia.
0: Wobi enti minye graduate.
1: Sababa abo wobi kosu kia.
0: Ye ben
1: yen wakwem.
0: Ye ben
1: yen mun wakwem. Amere jay. Ye da kusia e juma fufro.
0: E juma nempo obe siya.
1: E juma so nsia.
0: O nsia.
1: E ye nukro u.
0: E ye nukro
1: u. Mi a minim akwale biya. Wokosku anu wanyema ye. Ni ma miya ya ya ya ya ye. Mi a kura kase di buka kusia juma. Ejwa no nsia. Ka se wo Yesu din mo.
0: Wo Yesu din mo.
1: Tumi biara.
0: Tumi biara.
1: Wo abusuan mu a.
0: Wo abusuan.
1: Wo da ho de se.
0: Wo da ho de se.
1: Ene papa
0: de. Ene papa
1: de. Wo ma bi mpie fie.
0: Wo ma bi mpie ye fie.
1: Ya wo ka se.
0: Ne wo ka se.
1: Ye nya ne sa wo fie.
0: Ye nya ne sa wo fie.
1: Ye ware wo fie ha.
0: Ye ware wo fie ha.
1: Ye tukwa wo fie ha.
0: Ye tukwa wo fie ha.
1: Enti obi tukwan ya.
0: Enti obi tukwan ya.
1: Aho kire.
0: Aho kire.
1: Ene wo brɛ.
0: Ene wo brɛ.
1: Ene wo nemu.
0: Ene wo nemu.
1: E wo akontuo mu.
0: E wo akontuo.
1: Efi se abusuan mu no.
0: Ye
1: tukwan.
0: Ye tukwan.
1: Ene obi abrɛ.
0: Ene obi abrɛ.
1: Ene wo tukwan.
0: Ene wo tukwan.
1: Obi atukwan.
0: Obi
1: En fie du num
0: En fie du num
1: Ebesinne
0: Ebesinne
1: Nkratasem
0: Nkratasem
1: Enye yie da
0: Enye yie da
1: Efrise
0: Efrise
1: Echi se da
0: Echi se da
1: Ebusuenu ne se
0: Yentu
1: kwa wabusuenu Yenye yie wabusuenu
0: Yenye yie wabusuenu
1: Yenye ne se tu mi biya
0: Yenye
1: ne se tu mi biya
0: Yenye ne se tu mi biya
1: Yenye ne se waha
0: Yenye ne se waha
1: Ewo tu mi biya
0: Ewo tu mi biya
1: Awone abusuenma
0: Awone abusuenma
1: Edi akono
0: Edi akono
1: Ene ye toje guso
0: Ene ye toje guso
1: Ene ye se unyuma
0: Ye toje guso
1: Ye unyuma be yuye
0: Ye toje guso
1: Ye se unyuma
0: Ye se unyuma
1: Ewo abusuenum
0: Wo
1: Yesu dinu mo
0: Wo Yesu dinu mo
1: Yenye ne se tu mi biya
0: Ye toje guso
1: Aya kudie
0: Wo Yesu dinu mo Wo Yesu dinu mo Ye toje guso Ye toje guso Ye toje guso Ye
1: toje guso Wo da ho de abusuenum
0: Ye toje guso Abe ye tu mi
1: Mo
0: mu di nipa ma so
1: Mo
0: mu se nipa so Wo Yesu dinu mo Ojan semo
1: Ojan semo Ojan semo

danase tuntum no anope se de nyina anim no enye me nko ana me waha enye me nko ana me waha anope eye special ye wo difoba agnes e waha ene ye wo the ceo e waha eti ena anope ye urade be shira wo kwan sun koso koso da urade ase koso da urade ase enye me nko koso de urade ase fi se urade ni ye edi ni ye osofo aje kum na wo temi nkan anope yi ahayeshi fi se anope yi urade bi shira ne ma koso tuntum no fi se urade ye onyom to fon mun na nya mi asida wo wi asia manyina osuma ni ba kronu anope yi be

0: ne wo moti no front ho en wo mbo sabra no na odum twadwuma ko no panyi fo chese dabi dabi we die dabi ye nyane sama ne nyeye wo se ye nyane sama ne nyeye titu ne se ka no nyese ka ne si ho ana ye jina ho ka ekọ en na main road so ya ekọ video ne nie ah je what the driver ne nche wo front ho enna chese nana o he video yi
1: only jesus nya twere gu ka nanu
0: only jesus ne gu ho no en wo nam
1: onumu
0: onumu
1: se be ase en hye
0: hye
1: ka no so ko esi gas ne so
0: ei ehun enti cylinder no gas stove no esi card mo front ho do ma en wo mo no aduane no na di o1 imano boni odum jajuma ko no wo no ye panyo shenkita odie wonsam so en wo chese ade a wo hye ye video ya wo hye wo social media so ye facebook ni ye youtube yi wo se entwa ye entwa ye se ka ye ko nye sesi ho na akotima ko no ajo love akoso ja e wo kanim enye ade papa na ye bedi ka ye tie dia wo hye ni video wo hai no na kasa wo kire ye tie no mra
2: ai bibi ni ho ho ai ka ye move no wo no ajo love wo eh na gas ya wo ni no se ehu e wo kai mu e mo no dia bede dia wo hani e bede bede pa ai boy
0: ani ye jollof no so de ani ye ani ye utum se ntosu ko mu pa
1: ani news be ko pa jollof de bo news so
0: be ka ye nesi nchen na jollof ye ka ho asemi a wo hweyi eno dum tjuma ko se dabi ye nyene sa e ma ne yeye e ye nema mienu e betume ma kwansia ba anase betume krompo ma eja atoka ni mu a eni se e ba ne sa na wakoso e de twa ese ne no wamuguso e bomoden se e ba ne ya kwantempon so ne pa bia ye de womopɛ ye tumu de kwansia na se oja sesee e ba de wontumi soso sa ne ma ne so ye nti di o wani ma no boni ense mo de twa dum kase ni
3: video ya ye hu ye nyina ama ye hu se there's other danger. You know, young sorry, India, say, or mine, say, and crank, say, you ma cool, say, Ghana National Fathers, give me the name, na, yene, Ghana Police Service, be the name, na, yebe, kunsa, queen, nama, embe, yes, say, aye, be normal, that be any, say. Ubi benwa eduane a odi gas ebenu eduane wo bibia otwi ni hyen wo car no mu si esan se the danger of it ni se on sadi omo no eduane wo car yi mu se me fan se ijamframa na se gas no e ma no homen so na e fan se eye fu kakra driver no wana wo obia na koma betu wo car no mu na the moment a driver na koma betu e wo car no mu pe na e se hu se atorenchem bi asamba bi mu na sa atorenchem no ebe ba no na bia car no so nam kwan so a car kesi bi a ono so okita nkrofo be fan se se yitomba so ono so kita nkrofo so ba na odi akopem wa se nipa brabo wo ku nipa utu kwan e kwan tenten fan e se odidi
0: Tetchia
3: no ye de bama obi biara anya shankafo no kwa ye de bama obi biara se obi biara wa obe hu se obi ye a ebi anya ye mpo ne ye hu anya police ne hu anya ayi National Road Safety Commission fo ne hu obi biara timamfo ni biara obe hu sade we no aw se wo frɛ police wo frɛ fire service na ye ba be hwɛ na sa nipa na obɛ ye sade no ye ba chim because anya be bia ne e wo se wo no aduane check that sa anka wo so wo timi aka se wo me so me ye no filling station ti no e kɔm de me ma so me gas no wo fuel filling station na me kwa da bi ye ntimi nya
0: wo se ntumi nya ne sade ne nka ye ye news awie ye dɔ so wo he na ne

0: papa papa nyamienu no udidi wi asmeduasa no afa ne nsuo no eno achi smeduasa na chi no asa fa ehia topa ye no eno anu no osa na wu ye ntubrika nkwa santumantam kropo okumasimu na de yabo anu no ye nkoje
1: kwa bi mire kwei eja chia ke edu gas oven papa pa ni uramaye na adwuma wo bo no ɛdɛn nkyɛ nyankopɔn no abɛterɛkyerɛ na hyɛmu ama no atera wo man hyeɛ asom abiman nyinaa nsɛm wɔ ɛkɔ soɔ ɛwɔ asantema ntam no fato asoma yɛ
2: nanti wo se kwada so wo se kwada so wo se kwada nya se mwaya wo mo se ne wo mo aban ka chepani a no e wo kwada so ronyamfo e wekasi be e se kwada so ene ye se adai wo mo echem se aban ba ye ye na adwen se wo de dwuma de bia ye fere nkwa kete beba na se dwuma de ade ba ye wo mo se wo mo te ye se aja aban de kokko be mpim du ene de aba 10,000 na e 10,000 nkwa kete kete aba afedi ye nkwachi mo benya bia afedi ye ba ye nipa be 3,000 nya bi dia ka wo ya hu baabi afa no mso da bi asem we dio motia sie nyeye esanse wo ma brepa na ja wo ma nanti nkurase akasa mankofo ato abaman disem nei wo mo sankwan na wo aban ka jepe no woti wo na ja enkokon na aban se wo ye ne no a 3000 pe e na wo se ne yetimi che ye da bi 10,000 pa de wo amfa ma ye ntiasie na wo mo aye kire wo mo nanti e bepie mu akwada so asem ne bedwa ho e wie ye ekotrans eja e wo sofura e ye nsanjo oje muse aban wa mamu a ene yesese de kwada so ndc aban ka jipani no oguno na ne nyina mu no ene emabrudom fefo no so forai ndc mu ene haruna aziz wonu edi dom yanim yes ansan twofo hye mu eto nkra edema ndc panyifo se wa amade a urumunyamfo erikasibe kwada so mc wo ogu ndc pa pa pa pa
3: MC, ne niama oye, aya niama, a chip party ni sign. A niama aya aya padaso. Aya niama aya ema oma ya mtumpo. Na so aro ko se, embra ya padaso ni aya chapa 10,000 bets. Ye na nkoko makuma ko 10,000 o padaso constituency. But nkoko send ye che, ye che nkoko 10,000. Ebe sinne, nkoko 7,000.